Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlavatqınınlar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlıçı. Bugün 2026-cı ili 11-ci iyun peyşənbə. Hazır Ənqara vaxtı saat 1, ürümçü vaxtı çüşdünkin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlıçılarımızın hər günü Ənqara vaxtı 1-dən 2-yə gecə, ürümçü vaxtı 4-dən 5 gecə bolğan aralıqda Türk saat 3-a, Türk saat 4-a suni həmraları və radiomuzdan internet səhifələri www.trtuyğur.com www.trtuyghurcha.com və ya ki www.trt.net.tr uyğur adreslarda bivasitə anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 gece, ürümçü vakti etigen saat 8'in 9'a kış bulgan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogritiste suni hemra ve internet arkalık anlıqalı bulur. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmuşuz.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcə. İran su əsləhələrə qılınğan hava hücumundan kən Amerikanın 18 hərbi bazasına qaytırma zərbə verdi. Filipindəki yer təvrəşdə cinədən ayrılğanlar sani 53-ə yetdi. Xəzərdəki doktorxana başlığı İsrailiyə sotuda özünün dərhal qoyub verilişini tələb qıldı. Türkiye, Girsiye söhbetinde deniz tevellikideki ciddiyetçilik ve hemkarlık müzakere kılındı. Halkara Futbol Federasyonları Birleşmesi FIFA'nın reisi Dünya Lungsi bilet bahasının ösüp geçişini akladı. Xitay'ın Cenubi'de yüz bergen partlaşta 7 adam öldü, 17 adam yarlandı. Emre Dikhtanlar haberlerimizden tepsi mezmunları da olsun. New York vakti gizlenen suni hamra suretleri, sin görünüşleri ve kural yarak analizleri asasen ile bargan tekşürüşe karganda Amerika'nın İran'ın Cenubi

Birleşken. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınır. Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə Türk musiqi naxışlarından huzurdan qayıtsızlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركي.

0: د ترکیه غنگ رادیو ده
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو قیانه
2: کتب شیه رادیو سادبوری ترکیه سخمه
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایج رادیو وچه ترکیه گوارید گولس ترکیه
5: ایفیرده ترکیه آوازه
6: گیپلیر ترکیه نن تیتی رادیو تی
3: یه صدای ترکیه هست
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: دا دا ترکیه غنگ رادیو دا
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: اتر چیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچا ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیردا ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
9: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
17: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
6: オールドラジオグラストルキエ。

0: Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: پتر چیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: Efirda Türkiye ovası.
10: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
0: Zbor wa glasot na Turquia.
7: Efir da Turquia ovoz radio sa.
5: It Turquia hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turquia.
2: Turquia une radio sa.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.